0: la protection du patrimoine est protégée, dit-elle, ce n'est pas revendiqué. Donc le responsable de l'UNESCO, le responsable régional, rappelle que la région possède une histoire qui est partagée, qui est marquée par des grands héritages historiques, amazighs, arabes, islamiques, andalous. Cette profondeur commune, il insiste sur ce mot, cette profondeur commune ne supprime pas des spécificités nationales, en tout cas c'est le propos qui est le sien, mais impose une méthode. L'UNESCO veut travailler avec chaque État de la région en prenant en considération ses priorités, ses sensibilités politiques et transformer les différences culturelles ou peut-être parfois même les incompréhensions culturelles en des espaces de dialogue et de compréhension mutuelle. Alors ce n'est pas ça, mais en tout cas c'est la motivation qui a été affichée par l'UNESCO, à savoir le renforcement du dialogue. Et puis aussi, c'est un point qui est intéressant, c'est renforcer les lois nationales de protection des patrimoines, qu'ils soient matériels ou immatériels. C'est vrai qu'il y a aussi toutes les traditions de l'oralité dans nos régions qui sont tout à fait importantes. Donc voilà, il y a en tout cas une volonté à travers ce discours de l'UNESCO, une volonté d'apaisement par rapport aux questionnements ou aux polémiques qui ont pu avoir lieu dans le passé concernant certaines créations, parce qu'il faut les appeler comme telles, certaines créations artistiques et culturelles au Maghreb.
1: La Minute pour comprendre, signé Pierre Boussel. Il est 6h48 sur Midi 1, l'heure donc de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
2: يوميات الفلاح. اليوم الاخر من هذه السيمانه اللي خصناها الكلام على موضوع الحشرات اللي يمكن تسلط على شجر الزيتون وتضر به ضرر كبير الا مشات حتى شدات فيه مزيان. لكن علاش غادي يمكن تشد مزيان فيه هذه الحشرات كلها اللي دوينا عليها من قبل، بحال دبانات الزيتون داكيوس، السوسات الزيتون، حشرات البسيل اي القطن، القمله الكحله ديال الزيتون، وحشرات السكوليت او لا النيرون. إيوا غادي يمكن لها تشد فيه لسبب واحد، هو إلا كنا حنا ما متبعينش برنامج متكامل ديال المحاربة ضدهم، برنامج داخلة فيه جوج ولا ثلاثة ديال المداويات متابعة من شهر ثلاثة ولا شهر ربعة حتى لشهر سبعة في الصيف. هاد المداويات بثلاثة غادي تقضي الأولى فيهم في شهر ثلاثة ولا أربعة على السوسة اللي تتبدأ تبان على الورق، ولا البسيل أي القطن اللي تيتركب على الخلف الجديد والنوارة في الأول ديالهم. الثانية منهم في شهر خمسة حيث تبدأ تلقح النوارة وتحارب ضد السوسة على النوارة والحب الصغير، وضد البسيل أي القطن إلا كان مازال، وضد دبانات اللوالة اللي تيبداو يبانو من بعد ما يبدأ يسخن الحال، وحتى ضد القميلات الصغار اللي مازالين تيتحركوا وقبل ما يلصقوا ويتغطوا بالغشاء ديالهم الكحل. والمداوية الثالثة في شهر ستة في الاخر ديالو ولا شهر سبعة غادي تقضي على السوسة الغلة والدبانة ديال الزيتون اللي تتكون كثيرة في ذاك الوقت، وحتى على القملة الكحلة ديال شجر الزيتون. وفي الحقيقة كثير من الإخوان في اللحل اللي دايرين الزيتون على السقة ومقابلينه مزيان تيتبعوا هذا البرنامج هذا، وغالبا ما تيكون عندهم حتى مشكل من هذه المشاكل كلها اللي دوينا عليها، إلى الخدامات شو مزيان الشجر بالدواء وكان الدواء مختار مزيان وتدار فوقته اللي دوينا عليه.
3: نصيحة اليوم:
2: ما تنعرفش حتى لين وحنا غاديين بقلة تطبيق النصائح اللي تيعطوها لنا الفنيين والاختصاصيين والفلاحة الواعيين المتقدمين. فواش من المعقول نكونوا في بلاد تتشكى دائما من قلة الشتاء وقلة الماء، وتنعرفوا ان الالوفات ديال الفلاحة مساكن تيدابزوا بعض المرات مع فلاحتهم في البور وتيطلبوا الله صباح وعشية باش تطيح عندهم غير شي قطيرات ديال الشتاء باش ما يضيعش لهم كل ما زرعوه، ونبقاو حنا ما داينها فوالو لاننا عندنا المجاري في السواقي ديال البراج، ونخليوهم طلق طرف غادي للفلاحه وطرف سايح مع السواقي وما نافع لا بنادم ولا بهايمو. وهذا الشيء راه مازالين تنشوفوه في بعض المناطق السقويه عند بعض الاخوان. والله يرحمنا ويقوي الخير، ولكن الله يعطينا شي عقل اللي ينفعنا.
3: اخبار فلاحيه.
2: هادي شي يامات بحال هاد الوقت وبحال هاد الأخبار الفلاحية ديالنا كنت دويت على الشي كله اللي يمكن له خاصو يدخل في التركيبة ديال التغذية والرصيون ديال البهيم والبقر الحلاب بالخصوص. واليوم ما فيها بس ندوي شوية حتى على العجولة الصغار اللي خاصهم في الشهور الأولى ديالهم تغذية متوازنة ومحسوبة ومدروسة مزيان.

0: inférieur à 35 degrés à un moment de la journée en Europe, selon les calculs de l'AFP. Un chiffre en légère baisse par rapport à hier. Mais plus à l'ouest, en France, des orages éclatent et les températures baissent aujourd'hui. Les autorités commencent par ailleurs à dresser un bilan de la surmortalité potentiellement imputable à la canicule. Et toujours en France, un accident d'avion a fait 11 morts ce dimanche dans l'est du pays. 5 moniteurs, 5 élèves, un groupe d'infirmiers libéraux et le pilote, d'après le préfet de Meurthe-et-Moselle. Le ministre de l'Intérieur est attendu sur place. On sait aussi que l'engin s'est écrasé à proximité de la piste, non loin d'une zone d'habitation et de deux routes. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place pour prendre en charge les proches des victimes ainsi que les témoins de l'accident. Un autre crash d'hélicoptère, cette fois en Arabie Saoudite, a fait 14 morts ce dimanche. L'accident s'est produit tôt ce matin sur la côte orientale du pays, à l'ouest du détroit d'Ormuz. L'engin appartenait au géant pétrolier saoudien Aramco, d'après les propos rapportés par l'agence de presse officielle SPA. Toutes les victimes sont des citoyens saoudiens et la cause de l'accident n'est pas encore connue. Dans la région, la Jordanie rejoint les Émirats arabes unis et le Conseil de coopération du Golfe dans la condamnation des attaques iraniennes contre Bahreïn et le Koweït de ce dimanche. Des attaques brutales qui constituent une violation flagrante de la souveraineté, d'après le ministère jordanien des Affaires étrangères, qui a également exprimé, je cite, la solidarité absolue avec la Jordanie avec ces deux États. En Irak, 47 responsables arrêtés dans une opération anti-corruption annoncent ce dimanche de l'agence de presse nationale INA, d'après laquelle les suspects arrêtés pour des faits de corruption sont des membres du Parlement et d'autres officiels, notamment du ministère du Pétrole. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Média.
1: Média. تفتح الذاكرة من جديد كنوز من التراث المغربي المنسي مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب ومعالم تنتظر من يكتشفها مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميديا سيني يبدو بلال مرميد.
3: أهلا بكم. ننطلق من المغرب تحديدا من أكادير التي احتضنت النسخة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي في دادوك. هي فرصة تمنح للوثائقي حقه. تم اكتشاف 28 شريطا من 16 دولة منتجة بحضور مخرجها أو أبطالها. بحسب المعلن الأفلام المختارة شكلت أدوات أساسية لفهم القضايا والتحديات المعاصرة. في دادوك منذ التأسيس أطلق بهدف إعادة الاعتبار للفيلم الوثائقي ومنحه المكان التي يستحقها داخل المشهد السينمائي في المغرب. ضمت المسابقة الدولية للمهرجان 9 من أفلام وثائقية طويلة تنافست أمام لجنة تحكيم. كما احتفى المهرجان بشراكة مع معهد إفريقيا بالذكرى المئوية لميلاد المخرج المصري الراحل يوسف شاهين من خلال عروض لأفلامه، من بينها فيلم القاهرة كما يرويها يوسف شاهين. إلى مصر الآن، نجم كبير نعرفه خير معرفة خلق الجدل بعد تصريحاته التي قال فيها بأن مستوى السينما في مصر قد تراجع وبأن حال الدراما صار أسوأ بكثير مما توقعه خلال فترة غيابه. النجم محمود قابيل يغيب في كل مرة ليعود ويفضي بما يصوره من شعور بوضوح كامل، بكل الوضوح الممكن. بين مدرسة يوسف شاهين وعبقرية هوانم غاردن سيتي انتقل الفنان الكبير محمود قابيل في مشواره الفني الطويل. رجل قطع الدراما المصرية لسنوات ورؤيته للسينما حاليا تحتاج وقفة في عدد اليوم. بالنسبة لمن تفاجأوا بخرجته الأخيرة، نخبرهم بأن الكبير محمود قابيل قال ويقول آراءه بكامل الوضوح دائما وأبدا. ما تشهده السينما في مصر وفي العالم العربي من تغييرات، محمود قابيل في عدد اليوم بعد غياب دام سنوات مداخلة تبين أيها السادة مستوى نجم عربي حقيقي. لنتابع.
4: هو في تغييرات كتير جدا طبعا، ما نقدرش ننكر ان كل حاجة في اي مجتمع بتبقى متواصلة ببعضها، يعني الاقتصاد

0: لاعب يستطيع أن يكون ظهيرا قلب دفاع ولاعب وسط في الوقت نفسه، النوع الذي يحلم به كل مدرب، وهذا تماما ما أصبح عليه نصير مزراوي.
1: ميديا ريبورتاج.
2: حضور متنام للمغرب داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي بعد إسناد مسؤوليات رفيعة إليه عقب المشاورات التي عقدت على مستوى منطقة شمال إفريقيا في خطوة تعكس تعاظم دوره داخل الأجهزة القارية وانخراطه في دعم الأولويات الاستراتيجية للاتحاد.
1: رسالة الرباط.
3: يتجاهلون عن قصد ولا ريب أن الهوية، أن الانتماء أعمق بكثير بكثير جدا من مجرد مشاعر لحظية تعود إلى رشدها بصافرة تطلق من حكم النزال. ليست الهوية المتعددة ولم تكن يوما معضلة، ولا هي دليل اضطراب، ولا هي موجبة له.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
4: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses, et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir. Oh yeah.